میکنند. آیا جمعاتی هست؟ جمعاتی سرسه بیاره های سرسه منافی رو هستم جمعاتی کنید. سیده هستم جمعاتی دنگو جمعاتی باید کسی رو هایی کرد. آیا گزار خور کسی رو هایی کرد. تلکا خور سرار بده خیلی مایی. آیا تار جشنی تو تکیه مدیم پاده این اپنی جلاده رو مدیم پاده این جلاده جشنی آیا داد تلیه تلیه داد چندی این داد چندی بوله داد چندی دیو خور سوار بکنی چب بارا بی خور سواری رد بارا بنده چندی را دیو رکنی سبه کسی آخری رکنی خور سوار بکنی